2026-yylyň 7-nji awgusty anyna Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline gowy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gowy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan güni ferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Güni ferden berilýän gowy berilşimizi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli, Çanak anten arkaly türk saat 3-dan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, gowy berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny, şeýle hem köçe tagamlaryny we sesli gollanmany diňläp bilersiňiz. Gowy berilşiň bugünkü sanyny